0: Omlad je tu.
1: Ptički se oglašajo, rožice cvetijo.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: In na Radio Fantasy poslušate mojo novo pesem Kota je maj.
0: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: За попълно пословно комуникация и немултенстикс послушалци потребуемо фиксно телефонио, ки рис делуе. Зато на Радио Фентези заупамо подетю Новатил. Новатил – синоним за фиксно телефонио. Веч на novatil.si.
1: Finalni dan pokala Pivovarda Union ponovno prihaja v Celje. Dve finali, ena destinacija, en utrip. Sreda 13. maja, od 15. naprej navijaška cona z radijem Fantasy pred stadionom Zdežele. Finale se ne gleda doma, finale se živi v Celju. Vstopnice na nzs.si in eventim.si.
2: Gili. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo.

0: оптометрија и оптика Луција. Од седај напреј нас најдете на нови локации на Станетови 13 во целиот здравен лекарне.
1: У складу за джекпот е 780 милиона евро. Сање се лако уресничио уторок и петок. Евроджекпот. Седај туди на благајнах Лидла и Шпара.
2: Очи, закај телефон отпира врата? Закај дежуе? Закај шен имам братца?
3: Не штите опрашан, ен сам одговор. Hyundai Tucson. SUV модели за 150, 190 и 230 евро на месец. Брез обрезди. Hyundai.
4: Продаја и сервис возил Hyundai. Аутохиша Млакар, Шентјур при Целју.
5: Wood Design. Целовита решител по хиштва. Кликните на wood-design.si.
6: Тренинг е за мен начин живлења. Во BodyFit имам се, кар потребувам. Врхунско премо, строконјаке и подпора. Се Милка Штухец и моја екипа е BodyFit.
7: Мичуќи изговорам, час е да си фит. Се Марко Гершак, установител BodyFit-а. Придружи се нам и BodyFit с BodyFit-ом. Гарантирам.
8: За пријетно пребујање, на смех и добро волјо, на Радио Фентази поскрбита Шуши и Харви Норман.
9: Полетје без плачила оброка у трговини Харви Норман Целје. Искористите супер попусте и кар 5 лет гаранција об накупу каковостних зметниц и залоге. Седај на волјо туди на оброке с NLB Buy and Go. Прелистете наш нови каталог и нас обишчите у трговини и на harveynorman.si.
10: Плесна шола Суперстар, кир се добро почутим.
11: Ей, ком гремо?
12: Гремо на голфа!
13: Гремо на голфа!
14: Гремо!
15: Па виж кај, здај лако на голфу мед тедном јемо до 16 ure, мед викендом па до 14 ure.
16: Дешичи ходоги за лачне, мехке, америшке палачинке за сладкоснеде, за тисте ки пазите на се, свежи смутии и укусне здраве бауле.
17: Придите по свој пополн грижљај, мед тедном до 16 ure, мед викендом па до 14 ure.
18: На голфу, при Шмартинском језеру, у објемо нараве.
19: Джили. Содобен дизайн, напредна технологија и варност. Возите приходност данес. Джили. На волјо у Аутохиши Чепин.
2: Усе кар морате ведети. Фентазијеве новице у ени минути.
20: Добр дан и пријатен понеделјак, вошчим туди Ула Шекола. Временословци за јутри наповедујео изразито охладител, ки бо схладно фронто пред се преветрила наше краје. Чакају нас плохе, невихте и мочан северни ветер. На Приморскем па бо запихала бурја. Меја снеженја се бо горах спустила до 1000 метров, температуре па бодо чез дан обчутно нижје. Агенција за околје оптемо позарја на хитро нарашчање худоурников. У средо зјутре па будите позорни на вртових, са је можна слана. Ледени можје бодо тако летос управичили своје име, сај се време пред концем тедна ше не бо повсем умирило. Над Целским градом па се вие гост дим, сај на Грајском хрибу гори гост. На терену е околи 90 гасилцев, на помоч ста прилетели туди две летали за гашење. Летали вода заемата у Веленском језеру и њо на пожарище доважата усаких 15 минут. Оген је сицер же под надзором, хише па нисо огрожене.
21: Италко Кимарика. Италко Кимарика. Италко Кимарика!
22: Italco Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju Italco Picasso Itak.
2: Vreme u fantazijevi deželi.
20: U zahodnih in deloma u osrednjih krajih bo danes večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Popovdne se bodo te širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, temperature pa od 15 do 23 stopinj.
23: Žele, pravi šampion med mestnimi izdelki.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Sporočate nam, da vam vožnja iz Slaškega v Celje pri Polulah pobere okoli pol urce dodatnega časa.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
2: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo.

0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Hitej z 80. In 90. Imate radi pravi rock? Ne preklapljajte, vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.